Awurade kasa ne hya yɛ nsa no adwuma. Ɛfi sɛ wo na obetumi hya yɛ nsa no adwuma ma ɛnneɛma ayɛ yi. Nti ɛna anɔpa onipa bi a ɔtie bi Awurade ɔnkasa. Na ɔnhyɛ wo nsa no adwuma. Ɛne Awurade bɛkasa ama wo. Na obɛhyɛ wo nsa no adwuma. Adwuma bi a woyɛ bi ɛnɛ Awurade obɛhyɛ so ama wo. And a pair running Casama or the four OTA. And a pair running Casama or the four OTA. What to talk to on Casama? What to talk to me, say Rado on Casama? Be a shame, okay, Rado on Casama. Say a Casa, Obisha on San Ejuma. It's another pay a Rado on Casa, no one shall on San Ejuma. And a pair running Yanko for any Mutia Emrauso. Ani ampa na won sanu adwuma Awurade onhyira so. Awurade onhyira won sanu adwuma. Adwuma biara wo ye biara Awurade onhyira so. Awurade anim tie emra wo so. Ai ampa Awurade Nyankopɔn anim tie emra odɔfo wo tie me na no pa yi so. Na won sanu adwuma Awurade onhyira so ema ne enye yi. Sɛ Awurade ɛkasa a obɛhyira won sanu adwuma. Ana penya waya so edia ma asem na Awurade enkasa ma no. Ana penya otie Awurade ni na Awurade onkasa ma no. Ana penya wana dwe so odi na so ebe fem ye na Awurade onkasa ma no. Ni ma tete ya wonne me na Awurade obekasa. Eye edima asem na Awurade obekasa. Eye awale asem na Awurade obekasa. Ade bi na asem na Awurade obekasa. Ebinen kwe Awurade obekasa. Awurade okasa na wakasa na Awurade onkasa ma. Mami papa Awurade onkasa ma. Ora promise enana pe Awurade onkasa ma. Wo watrase adwendwa, enema enkwe Awurade onkasa ma. Eya awale se Awurade